Quero mais sugamar. Mas dula da chunga tutu, nesse tudo nga su, tibu subu. Dale putin nga mundo, mundo, apago o xisco, o zugo, zugo.